ますよということがね、伝えられるのでいいかなというところですね。ただ紫外線には3番とか光老化、免疫抑制など悪い影響もありまして、日光の顔の過敏症じゃなくてもですね、皮膚を守るために適切な紫外線対策、皆さんもねしっかり欠かさないようにしておいてください。初夏から夏にかけてますますね紫外線に対する注意必要となります。お天気、日差しをチェックしつつ肌の健康を守ってまいりましょう。今日もウェザーニュースの記事からご紹介させていただきました。さあ、今日の情報842に私黒岩美奈子と今日もね研修生の京子さんとお届けしてまいりますので、今日は、京子さんにはポリスインフォメーションとお天気などお伝えしていただきます。では今日のオープニングナンバーです。今日はマイケル・ジャクソン特集お届けしていきましょう。リベリアンガールお届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートルつながっています。国道246号線は上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近が1キロ、横浜市緑区宮の前付近が1キロ、大和市深見西7丁目付近が900メートル渋滞しています。国道246号線の下り線です。厚木市妻田伝田付近が 1.1 キロ、横浜市青葉区江田町付近が 1.3 キロの混雑となっております。戸沢橋付近の長後街道です。行田戸塚方面海老名市東高知付近が 1.4 キロ反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近が 2.2 キロつながっています。県道43号線藤沢厚木線です。厚木方面海老名市上一つ橋付近が1キロ以上の渋滞となっています。相模原大磯線です。大磯方面伊勢原市市役所入り口付近が900メートル厚木市小野橋北側付近800メートルの渋滞となっております。その他の道路順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは15分です。国道246号線まずは上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは40分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分となっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までも10分です。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで10分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけて、引き続き安全運転でお願いします。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。ただし横浜線ですが、大口駅から東神奈川駅間での異音確認を行いました影響で、現在八王子方面行き一部の列車に遅れが出ている模様です。また京浜東北線は新小安から鶴見駅間での車両点検の影響で、現在大宮方面行き一部の列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。
今日の情報84にはマイケル・ジャクソン特集をお届けしています。続いて1曲お届けした後はポリスインフォメーション、今日はね研修生の京子さんに伝えてもらいます。マイケル・ジャクソン I can't help it お届けします。

ここでポリスインフォメーションのコーナーです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。6月2日午後5時頃から6月3日午後1時50分頃までの間、河原口6丁目の駐車場におきまして、自動車の窃盗事件が1件発生しています。6月2日午後7時頃から6月3日の午後6時30分頃までの間、河原口1丁目の駐車場におきまして、自動車の部品狙いの窃盗事件が1件発生しています。6月2日午後6時20分頃から6月3日午前5時30分頃までの間、中央4丁目の駐車場におきまして、自動車の部品狙いの窃盗事件が1件発生しています。どうぞご注意ください。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えしました。以上、ポリスインフォメーションでした。

の情報84にはマイケル・ジャクソン特集をお届けしています。お送りしたのは Wanna Be Surfing Something でした。この後は行政からのお知らせです。

0: 行政からのお知らせ、今日木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当ててお届けしております。今日は広報寒川6月号最新号寒川 E の11ページからですね、健康のヒントということで、毎月一般社団法人茅ヶ崎歯科医師会からのお知らせ、今回のテーマは甘いもの食べる量より頻度に注意ということで、本日の虫歯予防デーに向けてのお話です。まあ、特に甘党という覚えがないのにいつの間にか虫歯になっているというケースや、小さな虫歯が次々にできてしまうということはね、意外に多いものです。実は虫歯の原因になりやすいのは糖質の摂取量よりも摂取頻度だそうです。口の中に糖質がとどまる時間が長いほど虫歯になるリスクが高まります。つまり少量でも飴やキャラメルなどを長時間口に含んでいると虫歯菌が大喜びなんだそうですね。で、子どもの場合、おやつは甘いものばかりに偏らず、また決まった時間に決まった量をあげることも虫歯のリスクコントロールに加え生活習慣としても大切です。また手の届くところや見えるところにおやつを出しておくと必然的に摂取頻度が上がることにつながってしまいますので、適切に管理をいたしましょう。大人も子どもと同じで、このね、甘み甘味の、摂取頻度と、摂取時間には十分注意しましょう。特に頻度が増えると糖尿病になるリスクも上がってしまいます。本日6月4日から10日までは歯と口の健康週間となっています。6月の7日日曜日には新興スポーツ寒川アリーナ寒川総合体育館で、歯科医師会主催の歯の衛生週間にちなんだ催しハッピーデーと歯科講演会がございます。お口にご相談がある方はですね、ぜひこの機会にご参加ください。この件に関する詳しいお問い合わせは健康づくり課健康づくり担当電話直通ですね、375156番、0467-37-5156番までお願いします。以上、行政からのお知らせ、今日は広報寒川6月号寒川 E 11ページからお伝えしました。
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power in it. It makes me feel like it makes me feel like

0: の情報842はマイケル・ジャクソン特集ということでお届けしたのは Don't Stop Till You Get Enough でした。この後は天気予報研修生の京子さんに伝えてもらいます。84.2 FM Count。
1: ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいります。まずは全国の天気です。西から前線や低気圧が近づきます。九州は広く雨で昼頃から雨足が強まるでしょう。台風による大雨で地盤の緩んでいるところがあり土砂災害の危険度が再び高まる恐れもあります。四国は昼過ぎから次第に雨で夜は中国地方と近畿も雨のところが増えるでしょう。東海から東北にかけては晴れ間が出ますが朝晩を中心にところどころで雨が降ります。北海道と沖縄はおおむね晴れるでしょう。では神奈川県の天気です。台風第6号は温帯低気圧に変わり関東の東を東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りで雨の降っているところがあります。今日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は晴れとなり明け方まで雨の降るところがあるでしょう。明日5日は日本の南に前線が停滞し前線上の低気圧が東南東へ進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出し湿った空気の影響を受けるでしょう。このため曇りとなる見込みです。神奈川県の海上では今日4日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日5日は多少波がある見込みです。今日4日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で北の風6メートル海上で北東の風10メートル波の高さは1メートルの見込みです。では神奈川県県央地域のお天気です。今日6月4日木曜日は曇り時々晴れの予報です。日中の予想最高気温は25度予想最低気温は19度となっています。降水確率です。午前午後ともに 30% 夕方6時以降は 20% となっています。明日6月5日金曜日は晴れのち曇りの予報となっています。日中の予想最高気温は25度予想最低気温は16度となっています。降水確率です。明け方6時までは 10% 午前午後ともに 20% 夕方6時以降は 30% の予想となっています。台風が去りましたが気温が上がります。日中の予想最高気温は25度前後。

となっていますので、熱中症に注意が必要です。水分補給などしてお過ごしください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。横浜市青葉区横浜青葉インターチェンジ付近、現在人身事故のため一車線規制となっています。横浜市青葉区江田駅東付近は 1.2キロ、座間市東原4丁目付近が900メートルの混雑となっています。代わって戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面、海老名市東高知付近が800メートル、反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.6 キロつながっています。県道43号線藤沢厚木線は厚木方面です。海老名市上一つ橋付近800メートルの渋滞となっています。相模原大磯線は大磯方面です。伊勢原市市役所入り口付近が800メートル、厚木市小木野新宿付近も800メートルつながっています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋まで10分です。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区

の県境から座間市ひばりが丘までは15分です。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分となっています。ドライバーの皆さん、車間距離十分にとって、この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけて、引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、相模線、JR 相模線、平常通りの運行なんですが、相鉄線の直通列車のみですね、横須賀線内での踏切安全確認の影響で、新宿から羽沢横浜国大駅間、JR 線から相鉄線方面行き、一部の列車に遅れが出ている模様です。その他他車線についてもお伝えいたします。横浜線ですが、大口駅から東神奈川駅間での異音確認の影響で、現在上下線の一部の列車に遅れが出ております。また埼玉スタジアム線は、車両基地での車両点検の影響で、現在一部の列車が運休となっています。横須賀線は新川崎から横浜駅間での踏切安全確認の影響で、現在上下線の一部の列車に遅れが出ています。東海道線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で、現在上下線の一部の列車遅れが出ております。京浜東北線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で、上下線の一部の列車に遅れと運休が出ています。臨海線は埼京線内での荷物挟まりおよび車内点検の影響で遅れが出ております。湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で、東海道線から高崎線の一部の列車に遅れが出ております。埼京線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で、現在上下線の一部の列車に遅れが出ています。この時間ね、ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は圏央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。

9時46分、まもなく47分になろうとしています。 84.2MHz FM カオンの情報842。さあ、ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は木曜日ということで、伊勢原市と寒川町にスポットを当ててお届けしています。タウンニュース、茅ヶ崎寒川版、寒川エコネットの話題ですね。初夏の夜に蛍舞う旧目くじり川ふるさと緑道で鑑賞会の話題です。寒川町の旧目くじり川ふるさと緑道蛍復活水路で、今年も蛍の飛翔が始まりましたよ。6月10日水曜日まで蛍鑑賞会が開かれています。この蛍は環境保全ボランティア団体寒川エコネットが自生を目指して毎年放流しているものです。今年で11年目を迎えるプロジェクトの一環で、3月にはおよそ1000頭の幼虫を水路に放流したということなんですね。順調にいけば1日最大100頭ほどの美しい発光や飛翔が期待できます。ぜひ観察にお越しくださいというふうに、ね、話されております。この鑑賞会はだいたい7時、午後ですね、午後7時15分頃から8時15分頃までとなっていまして、見学時はですね、北部公民館の駐車場などをご利用いただくことができます。また関連事業としまして、国分公民館のロビーで6月13日ごろ土曜日まで、成長記録などを紹介するホタルパネル展を開催しております。時間は午前9時から午後5時ごろまで、観覧は無料ですので、ぜひお越しくださいとね、担当者はお話しされています。お問い合わせは0467741515、0467741515番です。で、ホタルまだ見たことのないなんていうね、お子さんなんかにもおすすめですね。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からは健康ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだ午後3時頃までね、生放送が続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 加音の番組でお楽しみください。今日は木曜日ですからね、この後10時からはタムタムこと田村彩さんのナビゲートでお届けしますよ。お楽しみに。普通のね、メッセージテーマのお手紙はもちろんですけれども、メッセージ以外の普通のお便り、普通お便りもお待ちしてますので、どしどしお寄せください。何でも結構です。なんか悩み相談とかでもね、構いません。お待ちしております。情報842、木曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とはまた来週月曜日この時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ごきげんよう。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは点灯すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生。

生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
4: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
5: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カホン、ここからは圏央ラジオ842のスタートです。今日もこちら海老名市国分南のスタジオから生放送でお届けいたします。今日木曜日は私田村彩が担当です。ここから12時までの2時間よろしくお願いします。先週はお聞き苦しい声をお届けして申し訳ございません。すっかり元気になりました。今週は頑張っていきたいと思います。さて、この番組ではニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けします。本日は木曜日ですので、寒川町と伊勢原市の情報を中心にお届けします。番組の中盤には今日は何の日、何の日ソングもございます。さて、今週のテーマです。6月に入り季節の変わり目、こんな時はちょっと気だるくなります。そこであなたの最近ちょっと気だるい、ちょっとなんとなく不調なことは何がありますか、ということで最近あった不調なこと、体の不調などを教えてください。お便りメールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com、X、旧 Twitter はハッシュタグ FM カオン、すべて小文字で FMKAON をつけてポストしていただくか、番組の公式アカウント、もしくは私個人のアカウントに返信する形でお願いします。その他インスタグラムのストーリーに質問箱設置しております。そちらからのメッセージも大歓迎です。あなたのお送りしやすい方法でお便り待ってます。ではここで早速寒川町の情報を公式 LINE より一つ。今年もやってきました、寒川カレー祭り2026。今週末6月6日土曜日午前10時から午後4時まで、好天中止で、場所は寒川中央公園となっております。インド、タイ、インドネシア、日本、その他様々な種類のカレーが20店舗出店するそうです。様々な食材を合わせたオリジナルのカレー料理、約20店舗の美味しいカレーを楽しめるホットなイベントです。その他、お口直しの各種スイーツ販売、子どもの楽しめるワークショップ、ハンドメイドクラフト、ボディケアなども出店しております。出店情報はインスタグラム、寒川にぎわいマルシェのインスタグラムで更新しておりますので、ぜひお調べください。また、寒川町の公式 LINE よりもチェックできますので、ぜひ興味のある方は、寒川カレー祭り2026で検索してみてください。それでは本日のオープニングナンバーいきたいと思います。辻彩乃で風になる。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、横浜市青葉区江田駅東付近 1.2km 渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面、海老名市東高知付近 1km 滞っています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 900m 流れが悪くなっています。県道43号藤沢厚木線厚木方面です。海老名市上一つ橋付近 1km 混雑しています。相模原大磯線大磯方面、厚木市荻野伸宿付近 800m 流れが悪くなっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで20分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで55分。おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから

厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキで、この後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっております。相鉄線、遅れが出ています。相鉄線は JR 線内での踏切安全確認の影響により、 JR 線から直通する海老名行きの一部列車に運休が出ています。またその他他社線でも遅れが出ていますのでお伝えしていきます。横浜線は大口駅から東神奈川駅間での異音の確認の影響で、八王子方面行き一部の列車に遅れが出ています。埼玉スタジアム線は車両点検の影響で一部列車が運休となっています。横須賀線は新川崎駅から横浜駅間での踏切安全確認の影響で、上下線の一部列車に遅れが出ています。この横須賀線の影響により、東海道線の下り列車、京浜東北線の上下の列車に遅れ及び運休が出ております。臨海線は埼京線内での荷物挟まりの影響及び車内点検の影響で遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線の影響により、東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。また同じく横須賀線の影響により、埼京線も上下線の一部列車に遅れが出ています。また川越線への直通運転を中止しています。最後です。湘南新宿ラインも同じく横須賀線内での影響により、東海道線と高崎線の一部列車に遅れが出ています。次の FM 関東交通情報は番組の中で10時35分ごろお伝えします。それではここで一曲、このイントロ懐かしいですね。星野源で恋、お聴きください。

時刻は10時17分になりました。ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせします。本日は3件お伝えします。6月2日午後5時から6月3日午後1時50分までの間、河原口6丁目の駐車場におきまして自動車の窃盗が1件、6月2日午後7時から6月3日午後6時30分までの間、河原口1丁目の駐車場におきまして部品狙いの窃盗が1件、6月2日午後6時20分から6月3日朝5時30分までの間、中央4丁目の駐車場におきまして同じく部品狙いの窃盗が1件発生しております。お近くにお住まいの皆様、お気をつけください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせしました。ポリスインフォメーションのコーナーでした。それではここで1曲、相内里奈でフルジャンプ。お聴きいただいた後は地域インフォメーションです。

84.2MHz FM カオン県央ラジオ842。この時間は地域インフォメーションのコーナーです。木曜日の地域インフォメーション10時台は寒川町の情報を中心に、この FM カオンのある県央地域の情報もお伝えしていきます。まずは海老名市プレスリリースよりこちらの情報を。一般社団法人海老名ミネルバ AFC から無料観戦チケット、海老名市民デーの試合を楽しんでもらうためにをお伝えします。6月1日、海老名市をホームタウンとしている X プレミアに所属するアメリカンフットボールチーム富士フイルブ海老名ミネルバ AFC を運営する一般社団法人海老名ミネルバ AFC から海老名運動公園陸上競技場で開催される7月5日日曜日、9月13日日曜日、10月3日土曜日の海老名市民デーの観戦チケット計4500枚の寄贈がありました。観戦チケットはこの日6月1日市役所を訪れた一般社団法人海老名ミネルバ AFC 代表理事から内野市長が目録を受け取りました。海老名から日本一をテーマに、伊藤教育長、海老名商工会会議所会頭などを交え4社の座談会も開催したそうです。応援が力になる、市民の皆様でスタンドを埋め尽くしてほしいと語られたそうです。これを受け内野市長からは、今シーズンの初戦白星は素晴らしかった、試合に勝ち、ぜひ海老名を広めてほしいと激励の言葉をお送りしました。こちら海老名の試合ですね、7月5日日曜日は海老名市民デーオリエンタルバイオシルバースター戦、9月13日日曜日はオービックシガールズ編、10月3日土曜日は東京ガスクリエイターズ戦となっております。こちらの件に関するお問い合わせは海老名市市民協同部文化スポーツ課まで、電話番号 046-235-4927 まで。ここからはタウンニュースの寒川町の情報をお伝えしていきます。茅ヶ崎市寒川町、地域の仕事、デジタルで

学ぶ公立小中学校に教材寄付についてお伝えします。茅ヶ崎市と寒川町の公立小中学校に新たなデジタル副教材地域のお仕事ガイドブックデラックスが導入されました。4月28日には寒川町役場で制作に参加した企業から教育委員会へ寄贈式も開催されたそうです。これは湘南ベルマーレとクラブスポンサーであるコンテンツ制作会社が協力する企業を募って完成させたもの。地元企業の仕事紹介を公立小中学校のキャリア教育や総合的な学習の授業で活用していくそうです。パソコンやタブレット、スマホなどのデバイスに対応しているため、校内だけでなく自宅でも見ることができるのがポイントだそうです。また、参画企業は学校を直接訪問して、職業や仕事に関する講義を行ったり、児童たちによる会社訪問もサポートしているそうです。これまでに藤沢市、厚木市、小田原市などの自治体でも同じ取り組みが行われており、茅ヶ崎、寒川版は今回13企業が参画したそうです。事務局長を務めた方は、地元で活躍している企業に協力していただき嬉しい、企業側は社会教育や認知向上にも活用してほしいと話されたそうです。式典では各社の担当者が自社の事業やサービスについて紹介し合う場面も。茅ヶ崎市の教育委員長は、仕事のやりがいや社員の輝く姿が載っている素晴らしい教材、子どもたちの地域の豊かな未来につながればと話したそうです。続いてはこちらです。多様性認める心育む寒川ロータリークラブ主催イベントについてお伝えします。寒川ロータリークラブは5月16日新興スポーツ寒川アリーナで第2回インクルーシブなスポーツ体験イベントを開催しました。スポーツを通じて多様性を認め合うインクルーシブ教育を子どもたちに学んでもらうことを目的に、昨年に引き続き開催されたものです。当日は地域の子どもたち約180人が参加。会場ではボッチャ、車椅子フェンシング、車椅子射撃、サウンドテーブルテニスのほか、かけっこ教室、スナックゴルフなど、性別、年齢、障害の有無に関わらず計8種類の体験ブースが用意されたそうです。子どもたちは各競技に挑戦し、スタンプを集め、最後にスタンプ用紙とお菓子を引き換えると、楽しかった、また来年も来たいと笑顔で話されたそうです。こちらの事業、寒川ロータリークラブが5カ年計画で取り組む継続事業。寒川ロータリークラブは残り3回の実施を通じて、子どもたちの中に多様性を尊重する心をどれだけ根付かされるかが今後の課題。来年度の開催に向け、今後も関係機関との連携や準備を進めていきたいと話したそうです。ここからは広報寒川から情報をいくつかお伝えします。まずはこちら、毎月第1日曜日寒川町家族防災会議の日ということで、今週末6月7日日曜日は家族防災会議の日です。会議のテーマを防災行政用無線で放送しますので、家族で話し合いましょう。今月のテーマ、大雨に備えよう。先日の台風もありましたし、ぴったりのテーマとなっております。梅雨や台風の時期は大雨による河川の増水や道路の冠水など水害が発生する可能性があります。大雨に備え、気象情報や避難情報の入手方法やハザードマップの確認など事前の備えについて家族で話し合いましょう。またメールでも防災情報などを発信しています。メールご希望の方は、広報寒川の家族寒川町家族防災会議の日のところに書いてあります QR コードをお読み込みください。こちらの情報に関するお問い合わせは、町民安全課災害対策担当まで。電話番号をお伝えします。 0467-373543、 0467-373543 となっております。最後にこちらの情報です。6月から窓口開帳時間を変更しております。6月から窓口開帳時間を午前9時から午後4時30分に変更となっております。寒川町の役場をご利用される方はお気をつけください。

らの詳しい情報は寒川町ホームページもしくは広報寒川に書いております QR コードからお読みください。こちらの情報に関するお問い合わせは人事課人事給与担当まで、電話番号0467-37-3284 0467-37-3284。以上、10時台の地域インフォメーションでは寒川町を中心にここ県央地域の情報などをお伝えしていきました。地域インフォメーションのコーナーでした。ケミストリーで明日へ帰る。

時刻は10時36分になりました。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、横浜市青葉区江田駅東付近900メートル、座間市東原4丁目付近 1.1キロメートル、座間市西原付近1キロメートル渋滞です。国道246号線反対の下り方面です。秦野市出口原付近1キロメートル流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近800メートル滞っています。県道43号、藤沢厚木線厚木方面です。海老名市相模大橋東付近900メートル、海老名市上一つ橋付近1キロメートル滞っています。相模原大磯線上り方面、厚木市船子北谷付近900メートル混雑しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで30分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。代わりまして鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、 JR 相模線は平常通りに運行しています。その他遅延情報をお伝えしていきます。埼玉スタジアム線は車両点検の影響で一部列車が運休となっています。横須賀線は新川崎駅から横浜駅間での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。この横須賀線の影響により、湘南新宿ラインの東海道線から高崎線の一部区間またに遅れが出ています。また京浜東北線は同じく横須賀線の影響により上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。埼京線はこの横須賀線

番組の中で11時5分ごろお伝えします。本日イオン駅前店がニューオープンしたそうです。今現在混んでて入場制限などもかかっているようですが、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。それではここで一曲、アクセスで夢を見たいから。

今日は何の日のコーナーです。ここからのお時間は今日6月4日木曜日にまつわる出来事、誕生日の著名人などをお送りします。コーナーの後半には何の日ソングもお届けします。では今日は6月4日ということで虫の日が2個あります。まずはカタカナの虫の日から。虫の語呂合わせにちなんで漫画家の手塚治虫さんらが虫の住める街づくりを目指して6月4日を記念日に提唱していたものの、後日このカブトムシ自然王国を宣言している福島県の一部自治体が主体となって正式に記念日になったそうです。この福島県の自治体は全国有数のハタバコの産地で、ハタバコの肥料となる腐葉土の中でカブトムシの幼虫が生育することに着目。カブトムシの幼虫を通じて町おこし事業を展開しているそうです。なのでこちらの虫は、虫は虫ですけど、虫も住める町づくりということで虫の日だそうです。続いてはこちら、もちろん漢字の虫の日です。解剖学者や医学者、作家の分野で活躍する養老たけしさんが幼少期より趣味としていた昆虫採取から虫の語呂合わせにちなんで6月4日を記念日に制定しました。長年にわたり自然や命についての考察を行っているこの方は、虫にも供養が大切という思いから神奈川県鎌倉市に建長寺の虫塚という虫のお墓を寄贈建築しており、毎年6月4日には昆虫採取の方、昆虫採取家いやファンの方たちが集まって供養や法要を行われるそうです。虫、まあ語呂合わせですもんね。これ以外にも虫のつく語呂合わせいっぱいありましたので後でお伝えしてます。続いては食べ物、こちらローメン記念日。ローメンとは羊のお肉と固めの中華麺を独特のスープで煮込んだもので、長野県の名物郷土料理となっているそうです。ローメンで使われる固めの麺を調理するときに蒸した麺を使用することから蒸した麺の語呂合わせにちなんで6月4日になったそうです。当初は別名のチャーローメンとか呼ばれていたそうですが、いつの間にかローメンと簡略して名称になったそうです。そしてローメン、実はスープのありなしのバージョンがあって、店によって名称や具材も少し異なっていくそうです。ローメンですね、私食べたことないです。名前は聞いたことあるんですけどね。長野に行ったらお蕎麦食べたくなっちゃうんですけど、このローメンもいつか食べてみようって思いました。続きましてこちら、土地改良制度記念日です。1949年、昭和の24年6月4日に土地改良法が制定されたことにちなんで記念日が設けられています。土地改良は主に農地の生産力向上、性質の違う土地を使い運用する客土、区画整理、施設整備を行うことが目的とされており、昨今都市部では土地の希少化と高騰化が進む一方、農村部では過疎化や工場への用地の転用で食料の補給、自然の保護、地域格差の影響も懸念されていることから、土地改良への注目は年々集まってきているそうです。ここからは虫の語呂合わせにつくものを何個かお伝えしていきます。まずは虫パンの日、そして虫料理の日、さらには虫豆の日と、6月4日記念日、語呂合わせの記念日が多いの中、語呂合わせじゃない食べ物の記念日あったのでお伝えしていきます。今日は佐土原ナスの日だそうです。この佐土原ナスとは江戸時代から宮崎県で作られていた伝統野菜でしたが、長らく生産が途絶えてしまっていたそうです。ですが2000年、平成12年の6月に20年近く保存保管されていた約500粒の種から4粒だけ発芽が成功し、今では年間100万トンを超えるまで生産が復活したそうです。このことから宮崎市佐土原ナス研究会が年月と粒数をとって6月4日を記念日に制定したそうです。いや、こういう伝統料理が復活するのいいですよね。6月4日って語呂合わせに関する記念日がとてもいっぱいある日でした。ではここからは6月4日生まれの著名人の方ご紹介していきます。まずはこの方、声優山地和博さん、テレビプロデューサーサスケなどでもおなじみ樋口牛尾さん、サウンドクリエイター目黒昌司さん、声優平川大輔さん、講談師

田伯山さん、俳優半田健人さん、俳優舞台役者鈴木ひろきさん、タレントファーストサマーウイカさん、声優下地下野さん、歌手桃色クローバー Z 玉井しおりさん、その他多数の方、そしてカオンのリスナーの6月4日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。では何の日ソングに移りたいと思います。本日は虫の日、そして玉井しおりさんのお誕生日ということで、この2曲をセレクト。1曲目は桃色クローバーで行くぜ怪盗少女、2曲目は生き物係で蛍の光。

今日は虫の日ということで、寒川町でも目くじり川では有名な蛍の光お聞きいただきながらお送りしています。10時からお送りしてきました県央ラジオ842、この後11時台も田村彩がお送りします。お便り募集しています。ちょっと気だるいこと教えてください。引き続き 84.2MHz FM 感をお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
1: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ842、この時間も引き続き私海老名市国分南のスタジオから私田村彩がお届けしています。ということで今週のお便り募集しています。あなたの最近ちょっと気だるいこと、なんとなく不調なこと、調子が出ないなと思うこと、お便り募集しております。メールは 842@fmkaon.com、 X、 旧ツイッター

ツイッターはハッシュタグ FM カオンをつけてポストしていただくか、番組の公式アカウントに返信する形でお願いします。その他インスタグラムのストーリーに質問箱を設置しております。そちらからのメッセージも大歓迎です。あなたのお送りしやすい方法でお便り待ってます。ということで、ここで早速ですね、寒川町ですね、の公式 LINE から J アラート全国一斉情報伝達試験についてお伝えします。なので寒川町以外の皆様にもお届けしたい情報ですね。本来の実施日は6月3日水曜日午前11時となっておりましたが、台風の影響で延期になりました。 J アラートの試験日は7月1日水曜日午前11時になりましたので、お気をつけください。皆さん台風昨日大変だったと思いますが、実は私昨日台風でしたが別のところのお仕事がありまして、出勤しておりまして、出勤して帰ろうかなって帰りに海老名に寄りましたら、なんとなんと素敵な虹を見ることができました。とても綺麗でしたので、後で FM カオンのインスタグラムに載せようかと思ってるんですが、ふと虹ってどうやってできるんだろうって調べたところ、虹は空気中の小さな水滴に太陽の光が当たることで見える現象だそうです。太陽の光は白く見えますが、実はいろんな色が混ざって、その光が水滴の中で曲がったり反射することで虹のあの綺麗な色になるそうです。雨が降るとどうしても気持ち落ち込んでしまって、私も昨日はどんよりしながら仕事をしておりましたが、虹が見れると少し気分上がりますよね。そういうなんか雨上がりの日でもちょっとした楽しいものを見れて幸せな一日でした。では11時台のオープニングナンバーに参りたいと思います。田村直美で譲れない願い。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木湖線橋付近 1.4km 渋滞しています。国道246号線上り方面、横浜市青葉区江田駅東付近 800m、 座間市東原4丁目付近 1.2km、 座間市西原付近 900m、 厚木市厚木市立病院前付近 800m 流れが悪くなっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町付近 1.3km 滞っています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近 1.1km 混雑しています。県道43号藤沢厚木線厚木方面、海老名市相模大橋東付近 900m 流れが悪くなっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで25分。国道246号線上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで30分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。おしまいに、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行しています。その他、遅延情報変わらず出ています。お伝えしていきます。埼京線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。川越線への直通運転を中止しています。京浜東北線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で大宮方面行き一部の列車に遅れが出ています。

います。臨海線は埼京線内での影響により遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で東海道線と高崎線、横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。川越線は横須賀線内での影響により埼京線への直通運転を中止しています。次の FM 関東交通情報は番組の中で11時35分頃お伝えします。

0: 時刻は11時17分になりました。地域インフォメーションのコーナーです。11時台地域インフォメーション、いつもは伊勢原市の情報を中心にお伝えしていますが、今日海老名市といったらこちら。本日6月4日木曜日朝9時からイオン海老名駅前店オープンということで、こちらの情報を少しお伝えしていきたいと思います。もともと別のお店があった跡地に入っておりまして、海老名駅東口ペデストリアンデッキ直結となっております。そして今オープニングセールで大変いろんな商品がお求めやすくお買い上げいただいている状態なため、オープニングセール期間中は交通渋滞が予想されます。公共交通機関または徒歩自転車でのご来店ご協力お願いいたします。また入場制限を実施させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお本日 FM カオンの者が取材にお伺いした際には入場制限を実施していたそうですので、ね、本日来られる方は入場制限のあるつもりでお越しいただいた方がよろしいかと思います。そんなイオン海老名駅前店に FM カオンが取材に行っていきましたので、こちらの音声お聞きください。
1: あーチラシを見てブロッコリーとかあとヨーグルトとか安かったんでそれを買いに来ました。あ、普段からイオン使ってて、海老名店普段のお買い物の、常連だったので、まあ普通の日常の買い物もたくさんしてる感じですね。はい、
0: リスナーの方インタビューにご協力いただきましてありがとうございます。その他の方もねインタビューにご協力いただいたそうですね。なんかたくさんの方がいらっしゃってたそうで、ブロッコリーも書いてあったのですが、チラシを見てみますと、今日の目玉はうなぎやキウイフルーツ、ブロッコリー、若鶏のもも肉などがお安くなっているそうです。また明日は違うキャベツだったりタコがお安くなっているそうですし、さらになんといっても6月6日土曜日限り生本マグロ解体実演販売がお魚売り場にて11時30分から開催だそうです。もう私もすっごい興味があります。ぜひ行ってみたいなというふうに思いました。あとプラスでこのイオン海老名駅前店オープン記念でアプリをインストールしていただくと、なんかお菓子のプレゼントだったりお気に入り登録をしていただくとカバンのプレゼントだったりあるそうですので、ぜひぜひ地元の方、地元じゃない方もぜひ行ってみてください。ということで最初の地域インフォメーションは本日オープンしたイオン海老名駅前店の情報をお伝えしていきました。ここからは伊勢原市のプレスリリースをお伝えしていきます。まずはこちら、暮らしの省エネ応援事業補助金の交付申請受付を開始しますについてお伝えします。物価高騰により増加する家計負担を軽減するために、カーボンニュートラルの実現に向けて家庭部門の省エネを推進するとともに、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、高利率給湯器省エネ型家電への買い替えと電動アシストの導入を支援します。こちら申請期間は6月1日月曜日から10月7日水曜日、ただし予算の上限に達し次第終了となっております。また給湯器の事前審査は9月20日日曜日まで、また事業開始前に購入したものに関しては補助対象外となっております。対象は伊勢原市に住民登録がある人、そして補助対象は6月1日以降に市内で店舗で購入したの製品となっております。対象は高利率給湯器、省エネ型家電製品、電動アシスト自転車となっております。こちら詳しい情報などは伊勢原市ホームページなどの暮らし省エネ応援事業補助金でご調べください。そしてこちらの情報の追加情報が伊勢原暮らし安心メールより来ております。お伝えします。昨日リリースの情報となっております。暮らしの省エネ応援事業補助金の電動アシスト自転車につきましては、申請額が予算額に達する見込みのため、6月3日水曜日、昨日6月3日水曜日の申請分をもって申請を締め切りさせていただきます。申請をご検討していただいてた皆様並びに申請書類のご準備を進めていただいた皆様には大変申し訳ありませんが、何卒ご理解を受けたまりますようお願い申し上げます。 なお、省エネ家電製品については現在も申請受け付けております。詳しくは特設サイトをご確認ください。こちら、省エネ家電製品は省エネ型であるエアコンもしくは冷蔵庫への買い替えとなっております。省エネ基準達成率などは詳しい上限がございますので、詳しく買い替えを検討されている方、ホームページでご確認ください。こちらの情報に関するお問い合わせは環境対策課まで。電話番号 046394-4737 046394-4737 まで。続きましてこちら、今週末6月6日土曜日午前11時30分から午後1時15分まで、見逃してはいけない口・顎の危険なサインをテーマに、歯と口の健康習慣にちなんだ講演会が開催されます。6月4日から10日の歯と口の健康習慣にちなみ、申し込み不要の講演会、見逃してはいけない口・顎の危険なサインを実施します。場所は伊勢原シティプラザ。こちらの情報に関するお問い合わせは秦野伊勢原歯科医師会、電話番号 046383-3117。 続いて同じく6月7日日曜日午前10時から11時まで、田植え前の田んぼでラグビー楽しむ伊勢原田んぼラグビーが開催されます。小学1年生から6年生までの20人を対象に、田植え直前の広い田んぼでラグビーを楽しむ伊勢原田んぼラグビーが開催されます。泥まみれになりながらラグビーを気軽に体験でき、楽しみながら伊勢原の農業に触れられるイベントとなっております。場所は加藤火炎田んぼ。こちらの情報に関するお問い合わせは三上様まで。電話番号 080-6779-1187 080-6779-1187 まで。続きましてここからはタウンニュースの情報をお伝えしていきます。先日プレスリリースでお伝えしました、市内小学生を対象にしたクラウドファンディング、神奈川フィル鑑賞音楽の灯火、市民の力で継続についてお伝えします。伊勢原市民文化会館大ホールで5月12日日曜日、市内小学校10校の5年生約700人を対象とした音楽鑑賞会が開催されました。伊勢原市初めてのクラウドファンディングによる資金調達を活用、多くの市民らの寄付により神奈川フィルハーモニー管弦楽団の迫力のある生演奏が子どもたちに届けられました。今回のクラウドファンディングは社会情勢の変化により事業継続が危ぶまれたことを受け、音楽の灯火を消さないという思いから企画され、4月1日に募集を開始したところ、なんと4月28日には早くも目標額の100万円を突破したそうです。伊勢原市教育長からは、市内外の皆様から多くの寄付をいただき目標額を超えることができました、皆様の温かい志に深く感謝を申しますとコメントを寄せたそうです。募集期間は6月30日まで継続しており、集まった資金は今後の子どもたちの文化活動助成に充てられるそうです。そして最後、こちらの情報もタウンニュースから。国道246号バイパス建設の連名総会についてお伝えします。国道246号バイパス建設連盟の2026年総会が5月14日伊勢原市内で

開催され、議案がすべて承認されました。こちら、連盟に所属する秦野市、厚木市、伊勢原市、中井町、大井町、松田町、清川村の方々が参戦、全線開通に向けて結束を誓ったそうです。こちら、計画延長のうち一部の区間をダブルネットワークの確保が課題となっており、伊勢原市長は残る未事業区間の早期自動化に向けて3市3町1村の連携を深めて強く強固にして国に働きかけていくということです。この国道246号線のバイパスについては今後つながることで利便性増えていきますので、また情報をお伝えしていきます。以上、11時台の地域インフォメーションは伊勢原市の情報を中心に、本日オープンのイオン海老名駅前店の情報などをお伝えしていきました。それではここで2曲お聴きください。1曲目はaikoのカブトムシ、2曲目はスピードでAll My True Love。